första Nita tackar om med Good Traditions. Men nu ska det handla om en något speciell duo från England som hade en massiv one hit wonder. Alltså kun en stor hit. Peters & Lee med låten Welcome Home i 1973. Och duon bestod av Lenny Peters. Och Lenny, han var en dreven pubartist som blev blind i en olycka då han var 16 år. Och Diana Lee, damen, var en professionell danser och sanger. Som duo hade de sitt första stora möte med publikum via tv-skärmen i Storbritannien genom programmet Opportunity Knox. Och det var ett talentprogram. Och i detta programmet så gav de mer eller mindre erfarna artister chansen till att visa sig fram. Och de blev lagt märke till Peterson Lee och de fick platekontrakt. Och både singeln och albumet toppade henholdsvis singel- och albumlisten i Storbritannien. Och de blev också de första siden Beatles till att ha en slik prestation. Men det ska också nämnas som en liten fun fact här att Lenny Peters, han var onkelen till Charlie Watts. Och Charlie Watts skulle siden bli viden känd som trommeslagare i The Rolling Stones. Och en period så hade Lenny med sig en ganska ung Charlie i puben sitt. Men Lenny han gav sin unge nevö sparken för att trommingen hans blev för mycket jazz. Men här är det alltså Peters & Lee med Welcome Home.

Ja, hej, det var det. Och tack för att du hänger med på Golden Oldies, lyden av 70, 80 och 90-talet. Du har hört av en av rockens tuffaste damer, nämligen Joan Jett, med låten Do You Wanna Touch, inspelt i 1982. ABBA, ja, de är en helt egen klasse och har levererat en solid katalog av hitter. Och skod emot alla odds har en gjenforeningskonsert och hållt det gående i några timmar. Vet du vad? Det är ett av de få banden som kunde bara spela med hitter en hel konsert. Finns inte många av de, nej. Kanske Queen, kanske Beatles. Men ABBA i en egen klasse, hör du mig. Men det är också en känd sak att ABBA vann Eurovision 1974 och för musiknärden ibland oss. De hade bland annat med den svenska gitarrguden Janne Schaffner på gitarr. Och samma år så ger de ut albumet med titeln Waterloo. Här följer ABBA ingen speciell musikalsk formel. De tar nämligen experimentera med massa musikgenre. De flörter till med glamrock. Men låten med Skalone Døyrene til handler om tenårens jenter som klager over sin strenge mor. Den melodien har vi hørt før i mange sammenhenger. Men låten her heter i vårt tilfelle My Mama Said.